0: TDI. Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Me flight secret. Și ca un hoț ai intrat sub pielea mea. Știi de vreme fetele, fetele cu ochetele.